0: smaken, dette kan jeg like. Hvis alt virker, at det litt patina, da så jeg for meg tak. Jeg har noen takgrinn som passer, og et par hopps i oppå der, eller noe plank.
1: Skal du lage rett-rolls, du?
0: Nei, men det blir ikke helt rett-rolls, men det blir en bruks-rolls.
1: Ja, fytt i grisen.
0: Men så lanserer jeg dette hjemme etter et par glass vin.
1: Ja, strategisk.
0: Strategisk. For å mørne det litt.
1: Ja.
0: Og jeg må jo mørne meg selv litt også, for jeg jo langt ifra sikker om dette blir neste prosjekt.
1: Du krever bekreftelse eller fornektelse, du,
0: ja, fornektelsen får jeg definitivt hjemmefra, for jeg har jo og når min kjære der hjemme sier jeg har aldri hatt noe glede av dine Rolls Royce. Og da vet jeg at vi må sette i gang en prosess som tar litt tid.
1: Jeg vet hva du skal stå på den rosa hettegenseren jeg skal lage til din utkåre nå. Der skal du stå, jeg har aldri hatt noe glede av Rolls Royce. Rosa hettegenser. Du er så glad i litt farvespråkende hettegenser, du.
0: Ja, hun er jo veldig glad i det.
1: Det kan du male med, Sina, når du får gaver av meg.
0: Jeg fikk en hettegenser som sa, den kan du gi til Bo. Nei, kan ikke du, for det er han jeg har fått med. Men i hvert fall, det østre løpet er etter hvert snart ledig. Jeg kan ikke sette snøfreser og gressklipper der, for det, men jeg må...
1: Altså, du må i hvert fall ikke sette deg bak bilen, for du får ikke bilen ut etter å få sitt i garasjen.
0: Fy faen.
1: Nei, men så, Rolls Cabba, har ikke prøvd...
0: Det har jeg hatt. Ja, men skal vi ikke... Det vil ikke noe der, heller.
1: Skal vi ikke prøve å leite litt i Rolls? Jeg er enig i Rolls. Det er jo en grunn til at bilen kostet flere hundre kroner når den var ny i slutten av 60 år.
0: Nå koster den like mye som en litt sliten Passat.
1: Og så er det så, jeg husker at jeg var oppe hos deg en gang når du hadde fått noen kødd med noen vindusmekanismer. Husker du det? Bare ikke for å sette spår i gleden her. Da, det gikk, vi måtte være to mann for å holde vinduet oppe. Det var så jævlig tung. Ja. Døra veier jo flere hundre kilo.
0: Ja, og den der vindusheisen, det er jo samme størrelse som startmotoren til Honda Accord.
1: og så lukte du, jeg har jo ikke vært bereist oppe i motorrommet og så, Rolls, men da lukte du opp hans, da husker jeg så på den støttemperen oppe, og så tenkte jeg, her er det mye greier. Det ser ut som, du vet, hvis det, for dere som er i motorsportverden, sånn der dempertopp med 300 justenger i camber og caster og sånn topp du setter på, så da original det 100 sånne Umbraco-greier oppå den der plata. Du kan skru deg helt til Midlands, England.
0: Her er det mye skryt for tidlig engelsk bilindustri, hører vi.
1: Fy faen, det er jo egentlig en Austin sånn, eller sånn der Allegro, bare at den er litt bedre pakket enn noe litt tyngre treverk i dashbordet. Det er samme folk som satte sammen, er det ikke det?
0: Jo, også, men så, vet du hva, så dukket det jo også opp en i feeden her, eller en på blokket, svensk. Den Fiat 11 Nei, den ikke Fiat, nei, det er Austin A35, eller A30.
1: Dritkul, ass!
0: Og det er det svensken kaller for bullen.
1: Ja, den er
0: det er
1: så
0: kult. Og så ser jeg da på annonsen at dette her kan du sitte i forsett og skrape bakvinduet.
1: Ja, men det er så dødskul bil.
0: Ja, sånn har jeg jo også hatt, vet du, husker du ikke det? Den lille varebilen jeg hadde, ble jo aldri noe grei på den, og den fikk jeg jo til å gå, men den angrer jeg faktisk litt på at jeg solgte.
1: Ja, den var rå, ass. For den. Men sånn Austin er liksom litt mer over... Det er like mye mekanikk i hele den bilen, fra baklykt til frontlykt, altså den er inne i døra på en sånn Rolls.
0: Ja, nei,
1: så
0: det er mindre.
1: Det er litt mer overkommelig, men det er klart. Ja, du vet at jeg applauderer for alt faenskapet du finner på.
0: Ja, det er bra at en i min nære krets gjør det.
1: Og jeg stiller opp med polermaskinen på den også, jeg.
0: Ja.
1: For det er jo en sånn Rolls på vei til hytta. Når alt virker, da skal du være jævlig mot bilindustrien for ikke å få et lite smil i munnviken når alt virker, altså.
0: Men når på vei til hytta med bagasjen full av maling, jeg skulle male hytta, og den turen ut på hytta da, hvor min kjære sier, dette er en rop om hjelp.
1: Lykke til på jakten.

0: What's up, Fornum Blondes? Og det som opp at du hører på Radio Norge og morgenklubbens høydepunkter. Det tid for...
1: 27% av befolkningen tisser I dusjen.
2: Tre av ti. Ja. Omtrent cirka da.
1: Det betyder at en av oss gjør det, ikke sant? Eller regner jeg feil da?
3: Og så ser dere på meg. Begge bare ser på meg.
2: Ja, vi ser på deg,
3: Geir. Ok, ta igjen for laget da. Jeg har jo ikke toalett, jeg. Hva? Nej, jeg bare pisser rett I dusjen.
1: Og bæsjer da, eller hva?
3: Ja, jeg tråkker den nede I sluket. Vipper opp sluket og legger den 10 uren
1: nede. Det hender at jeg tisser I dusjen også.
2: Ja, nei, man skal ikke gjøre det. Man har jo
3: det gode samme sluket jo.
2: Ja, men samme sluket.
1: Jo, men hvis jeg må tisse, hvis jeg sånn, å, jeg skal dusje, nå må jeg tisse, så går jeg og tisser først, da går jeg, venter jeg ikke til jeg kommer I dusjen, men hvis jeg står I dusjen, jeg må tisse, så tisser jeg jo.
2: Gjør
1: jeg går
2: man
1: ikke
2: det?
1: Ut av dusjen og klev, altså,
2: Nei, men du må jo meg. Ha såpass kontroll på hvordan at du tisser på toalettet.
1: Det veldig sunt å tisse når man må tisse, dessuten så sparer du faktisk en nedtrekning I do. Ja,
2: det du tenker ikke du på, Kim. Det
1: du
2: tenker...
1: sparer toalettpapir, ja. Du multitasker, du slipper å bruke du slipper å bruke tid, og du får vasket deg med en gang. Og hvis vi tenker oss om, så urin ansett som det sterilt så det ikke noe verre å skylle ned urinet der enn svette og andre bakterier man har på kroppen
2: og annet
1: så man, jeg, nå sitter jeg her og egentlig anbefaler alle å tisse I dusjen ja. Bare skal skylle godt etterpå da, så det ikke
2: ja, du må skylle da bruker du enda mer vann da
1: nei, for du, skal, du gjør det jo I dusjen så I dusjen. Du skal jo likevel skylle ut balsam ned, det, og shampoo
2: ja.
1: Og alt sånt uansett
2: ja, ok Okay. Men det altså 27%
1: som tisser I dusjen.
2: Som tisser I dusjen. Det var,
3: jeg tror du gjør rolloven.
2: Nei.
1: Jo, det
3: nei. Ser jeg på. Nå flakker du med blikket.
2: Ja. Nei, skal
1: du
2: se.
1: Du tisser I dusjen.
2: Oh, nei.
1: Jeg ringer Torun og spør. Ja. Ja. Hun vet kanskje du, ikke.
3: Se nå!
2: Jeg ringer.
1: Ja, men hvis man dusjer sammen med noen...
2: Med helikopter.
1: Hvis man dusjer sammen med noen, sier man, unnskyld, nå må jeg tisse.
2: Nej. Nå spiller vi musik här. Ja, det. Dette,
1: nå, man må jo si fra først.
2: Nej. Nå gikk du for langt her, Kim. Det synes jeg var vild. Ja, nej, fy av mig.
1: Du så prippen.
2: Det synes ikke jeg.

0: Runaway Train på Radio Norge. Du får flere høydepunkter fra morgenklubben her, og det virkelig en dag for fun facts.
1: 31% av befolkningen, 31% tygger isbitene.
2: Ja.
1: Og det like mange menn som kvinner, det 31%, altså det helt likt.
2: Det likt, ja.
1: Det
2: helt likt. Så de tygger, det knaser. Ja, det jo interessant. 3 av 10 tygger isbiter.
1: Gjør dere det?
2: Nei.
3: Nei, det forekommer, altså, når du tenker meg om.
2: Nei, det,
1: det, det helt forferdelig,
2: ja, det, og lyden også.
1: Ja, den knirkingen før den knekker. Ja, den kan være litt deilig faktisk, akkurat den lille, den lyden. Ja. Men så det jo bare så vondt.
2: Nei, jeg veldig glad i å bruke isbiter, og har jo maskin hjemme.
1: Har du isbitmaskin?
2: Ja, ja.
1: At det ønsker jeg meg.
2: Den fin, skal du.
1: Den fin, skal
2: ja, ja, på porka.
1: Men hvor har du den på kjøkkenet?
2: Vaskekjelleren.
1: Fordi mitt absolutt beste kjøleskap noensinne, jeg savner, altså jeg bodde på Etterstad i en leilighet der, første leiligheten jeg flyttet til, da hadde vi side-by-side kjøleskap, med sånn isbitmaskin i fryserdøra.
2: Ja, det veldig tøft.
1: Ja. Elsket det. Men hvis vi ser på den yngre befolkningen da, så fra 15 til 29 år, så er det hele 65% som tygger isbitene, så det kan
2: Oi, er det
1: så er
2: det
1: de unge som selvfølgelig
2: Ja, men det de samme folka som får hjernefryst når de tar sånn sløsj og sånt. Ja. Åh, hjernefryst! Det de dummeste folka ever, for du vet at du får det.
1: Ja. Vet du hva man skal gjøre når du får det?
2: Nei.
1: Du skal presse tungen opp i ganen.
2: Ja, for da får du varme. Mm. Ja, det jo sikkert lurt da. Men 3 av 10 tygger isbitene. Og skal du kjøpe en present til deg selv og komme i 50-årskrise eller noe sånt nå, isbitmaskin, proff, så slipper du å få sånne som ser ut som det sånn morsmelkerstatning
1: oppi. Jeg synes det søtt at du allerede snakker om min 50-årskrise, for jeg har vel strengt alt 40-årskrise
2: ja, først. Ja, unnskyld, det var 40, det var 40
1: år. Jeg 36 år. Ja.
2: God morgen, sorry.
3: Men husk på å kaste isbitene når du i syden, da. Du skal ikke spise isbitene i syden, vet du. Men skal du kaste ut det, du skal ikke ha det, blir så gjerne i magen, vet du. Du skal isbitene i syden.
1: Ja, det er helt for at du ikke bruker flaskevann.
3: Ja, ja, ja, ja.

0: jeg,
1: må jeg... Er generelt alt litt kulere på jenter?
0: Ja, det synes jeg faktisk. Når du stiger på den måten, så synes jeg det. Men jeg synes at sånne oversized ting kan være kult. Det er jo liksom buksemote innemellom da, med sånne kjempe oversized bukser.
1: Ja, det er litt inn igjen med, det også. Ballongbuksen er også tilbake altså.
0: Ja, det er helt forferdelig altså, ja. hvor det er stort og så også trangt nede. Det er grusomt, da får jeg neller over hele kroppen. Da får jeg sånn, oi ja.
2: Har du ikke noen gamle boligbukser?
0: Det var noen bålgreier en gang i tiden, ja, som var sånt, ja.
1: En annen ting som er veldig trendy nå, det er jo skinn. Det skal være skinn absolutt overalt. Det skal være skjørt, det skal være jakker, det skal være bukser. Og 80-tallet her, altså Saint Laurent, ja, har jo tatt med seg litt av 80-tallstilen med skinndetaljer.
0: Ja.
1: Hva tenker vi?
0: Nei, skinn, da, altså, jeg synes jo veldig mye skinn lukter litt sånn rødprins. Det må jeg bare si, ja. Der er det veldig mye. Der skal du være veldig ren og lukte godt da, så skal du gå med skinn.
1: Ja, for det er mye rødt skinn ute og går. Ja, det, det sånn, er jo
0: altså, det kan være
1: det
0: kan være tøsete. Det kan, ja, bli
1: du tenker for deg på sånn... latex, du.
2: Ja, lakk og lær og litt sånn kinky.
0: Nei, men skinn skal man være ved. Det kan være helt fantastisk med en jente med en skinnbukse, men da skal du søren meg ha noe kanskje en mohair overdel med litt sånn som er litt oversized og så trang. Ja, det kan være fint da.
1: Ja, det kan være fint.
2: Så du går for oversized altså, Love?
0: Ja, ja, og veldig skeptisk i utgangspunktet til skinn, men oversized ok, tommel opp.
1: Ok, ja, ja. Men det var godt å høre.
0: Ja, men det er greit,
1: du har overrasket positiv i dag.
0: Ja, ja, ja, veldig, det er vår i luften, vet du.

0: Høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko på Radio Norge hele sommeren, og nå tiden kommet for...
1: Ok, så hvis du blir kald inne hos deg selv, pleier du da å skru opp varmen, eller kle på deg mer klær eller et pledd?
2: Oi, det jo... Skru opp varmen vil jo ta tid.
1: Ja.
3: Jeg sverger til et pledd
2: jeg, og, der, altså. Jeg har en sånn nærmest gammeldags røkejakke. Som jeg bruker.
3: Selvfølgelig har jo det.
2: En Ralph Lauren holdt jeg på å si, som jeg, den tar jeg på meg. Den er god.
1: Også, hvordan ser den ut?
2: Den har ruter inni med mørkeblå.
1: Men er det knapper, eller er den åpen?
2: Nei, det er knapper, ja.
1: Det er knapper, ja. Og lukker du knappen, eller bare henger du?
2: Nå knepper igjen, og så er det viktig med en sånn type røkejakke, kardigan, at de to øverste knappene er åpne nederst.
1: Røkejakke hører så harrig ut.
2: Harry? Det er så lite harry som det går an.
1: Men røkejakke?
2: Jeg bare spør Geir om det, det er ikke harry det.
3: Nei, jeg hadde en røkejakke for lenge siden som jeg hadde på kødd. Mm. Røkejakke, det var het jo det før. Ja, det skal være litt sånn brokade på slaget.
2: Ja, det skal være, og du skal gå inn i sigarrommet, og så skal du røke.
1: Okay. 24% av befolkningen da, de skrur opp varmen. 42% av befolkningen tar på mer klær. 31% av befolkningen skrur opp varmen og...
2: Ta på seg klær.
3: Jeg er nok litt i den siste kategorien der.
2: Men vet du, det skal jeg... Ok, nei, det kan jeg ikke fortelle.
3: Jo, nå har du begynt. Nei, kom igjen.
1: Nei, nå må du si det.
3: Nå har du noe annet.
1: Nå er jeg spennende. Hva er det?
3: Hva er det du... Jo, nå må du si det.
1: Kom igjen.
2: Ja, jeg angrer.
1: Men du må si det.
2: Ja, ok. I går så hadde jeg vært ute og kjørt ATV. Mm. Og det var så jævla kald. Jeg fikk liksom ikke varmen igjen i kroppen. Så sa jeg rett til Toren sånn, ja, men jeg har varmeflaske. Så jeg lå med sånn varmeflaske som er i donut.
3: Du hadde ikke på magen.
1: For det hadde hun, hva mener du? Nei, er det ikke deres?
2: Nei, jo, men det er jo hennes fra hennes flyttelast da. Og så var det, så lå jeg
3: for
2: der.
3: For det jeg fikk med seg inn når jeg flyttet inn hos deg, var varmeflaske i gummi.
1: Var den i pus?
2: Ja, det var noe sånn stoff utenpå,
1: ja.
2: Men det var jo varm helt litt tidlig, men det var sånn du fyller på vann. Og så var jeg livredd for at den skulle sprekke, for da får du jo glovarmt vann som var for en vannkoker på løken. Det skal du ikke ha.
3: Ja, hadde
1: du den i fanget?
2: Ja, den i fanget, fordi hovedpulsåren går jo i lysken, ikke sant?
1: Har du sovet med en varmeflaske i fanget?
3: Da hadde jeg vært mer bekymret for at den skulle punktert, og det så ut som du hadde vetet deg litt under søvnen.
2: Ja, men jeg sa jo jeg ikke skulle snakke om dette.
3: Det løper jeg kjørt.
2: Ja, jeg skjønner jo det nå da. Her kommer Bryan Adams i morgen.
3: Har du kamferdråper på brøstet, eller?
1: Tigepalt sammen gjør
2: jeg. Han pratet om røkejakke og varmeflaske. Jeg sa, dere presset meg. Det var dårlig gjort. Dette er Radio Norge, god morgen.

0: Jeg har sagt det før, det umulig å imponere den dama der. Men jeg blir imponert over Kim og alle fun factsene hun stiller med I dag. Og du får enda en fun fact her.
1: 57% av befolkningen har evnen til å ta seg en lur.
2: Ta seg en lur?
1: Oh. Ja. Jeg trodde alle kunne ta seg en lur.
2: Ja. Nei, det noe som, ah, nei, får ikke sove på noe, så jeg får ikke sove på fly, får ikke sove på trikk, buss, bane.
1: Ja, men det får ikke jeg her.
2: Hva?
1: Jeg kan ikke sove I bil, fly, tog, buss, skjer ikke. Jeg har ikke sjans.
2: Og du må hjem til egen...
1: Jeg må hjem til min egen seng, ja, eller sofa.
2: Er det sant?
1: Ja, jeg klarer ikke å ta en lur hvor som helst, nei.
2: Men, ja, men da har du ikke evnen til å ta deg en lur, da?
1: Jo, jeg har evnen til å ta meg en lur hjemme.
2: Hjemme?
1: Det har du ikke spurt om.
3: Har du kjørt bil med loven, eller? Det ikke forbundet med stor selskapslek,
1: altså. Men loven har narkolepsi. Han altså, han tvang deg med, vi skulle ta flytoget fra Gardermoen til Oslo S. Det ikke dritlangt, liksom. Det 20 minutter. Og ja. Det var sånn, ja, men jeg vil sitte med deg, Kim. Jeg vil sitte med deg. Ja, ja, det hyggelig, det. Ja. Så kom han satt deg ved siden av meg. Du somnet etter 3 sekunder. Bare lå du med hodet, bare... Og så måtte jeg vekke deg når du var fremme. Sånn, loven, ha da. Takk for at du ville sitte med meg.
2: Mm. Og så... Ja, men jeg har en evne til å kunne sove de fleste steder,
1: ja. Ja, ja.
2: Eller, altså, vi jobber jo I morgenradio, og da det jo veldig mange som har en cowboy-strekk.
3: Ja, jeg har, den har jeg så nesten daglig.
2: Ja, jeg fortalte jo treneren min, Grete, da, som veldig skjønn og fin jente, som så flink som dagen lang. Og så sier jeg det at jeg, nei, vanlig, det tar jo en cowboy-strekk da når jeg kommer hjem. Åh, hva slags strekk det?
3: Åh, jeg trodde det var...
2: Cowboy-strekk, og så bare med armene, og så sto hun og viste seg, åh, det sånne strekk?
1: Åh, cowboy-strekk.
2: Er ikke det søtt?
1: Ja, det veldig søtt.
2: Det helt ny.
1: Men det I hvert fall da I aldersgruppen 50-59 år som har evnen til å ta seg en lur. Det flest av de da. Det 62%
2: ja, okay.
1: som klarer å ta seg en lur.
2: Ta seg en lur. Men det forskjell på en lur og en kobberstrek, eller det samme?
1: Jeg føler en lur en lur, men hvor lang en lur?
2: En lur bør jo være under 20 minutter.
3: Ja, kvarters 10
1: Det føler jeg powernap.
2: Ja, nei, powernap det 8
1: lur
2: minutter.
1: Lur litt lenger.
2: Lur lenger,
3: lur lenger
2: ja. Og cowboystrekk enda lenger?
1: Nei, cowboystrekk lur.
2: Ja, ok.
1: Da ja, fordi vi hvis jeg sover en time når jeg kommer hjem, ja. Da jeg ødelagt absolutt alt. Men det en lur, ja.
2: Ja. Men det altså en powernap, den føler jeg på rundt 8 minutter.
1: Ja, det 20.
2: 20 minutter?
1: Ja, det powernap.
2: Nei, det lur.
3: Det lur, ja.
2: Ja.
1: Men du mener powernap sånn, når du sovner så slipper du nøkkelen?
2: Ja, og så...
1: Ja, og så rett opp igjen?
2: Ja, ja.
1: Ja. Nei, ja, der jeg jo enig.
3: Men kvarter, altså jeg har sånn, tenker jeg sånn mellom et kvarter og en halvtime.
2: Ja.
3: Det midt mellom lure og napp.
2: Napp har vi ikke dratt I den da.
1: Powernap. Nei, fordi napp
2: Ja, ja, det var powernap.
1: Men napp lur.
2: Ja.
3: Jeg ligger ikke der og napper et kvarter da, hva det du lurer på?
2: Nei, det blir litt rart, kanskje. Nei, vi får se hva det blir etter sending, om det blir lue, napp eller cowboystrekk.

0: Hva du skal...
1: Vi skal gjennom to trender i dag, og vi starter med ansiktspiercingen som er tilbake.
0: Ansiktspiercingen, ja, sånn som er i
1: Marit Bjørgens øyenbrynspiercing for eksempel, ja. Eller en liten ring i nesa. Hva syns du?
0: Nei, det vet du, det skal ikke være ting som rasler i ansiktet.
1: En dob da?
0: En dob
1: som ikke
2: som
1: rasler.
2: Som i nesa, bare en sånn liten diamant i nesa. Diamant i nesen.
0: Ja, vet du, en liten diamant.
1: Det, hva?
0: Ja, nei, det kunne, men du må jo, du kan jo ikke være sånn 40 pluss. Du må jo være ung.
1: Ja, hvor gammel kan man være da? Hva er øvre aldersgrense på dob i nesa, synes du?
0: Du er akkurat over, Kim.
1: Ja, greit da det er, for å si. 35 er innenfor, ja, ikke 36.
0: Nei, ikke 36, 35 er grensen.
1: Der er den gyllene
0: grensen. Jeg vil jo egentlig si det også. Men det er jo et eller annet. Vi hadde jo en innom her som
1: pierced ørene til Geir.
0: Ja, og hun er jo, var jo en sånn type. Og da tenkte jeg sånn, jeg ble ikke så provosert som jeg hadde blitt for noen år tilbake. Så enten har jeg myktet opp litt rann,
2: ja,
0: men det er
2: en, det.
0: Litt sånn i nesen. Nei, vet du, den som Marit Bjørgen hadde i sin tid var ugly bugly, ja. Den var fæl.
1: Sånn piercing i øyebrynet.
0: Som du ikke kler liksom.
1: Ja, men det er inn igjen altså. Men det er jo sånn med trender. Vi skal til en annen trend nå,
0: ja.
1: Nemlig trange skjørt som stopper midt på leggen.
2: Oi, sånn, ja.
1: Og det er en trend som provoserer meg.
0: Er det sånn som Jehovas vittne går med?
1: Ja, omtrent.
2: Nei, de er
1: det er sånn halvlangt. Den går ikke ned til ankelen. Den stopper ikke, altså den er midt på leggen. Du skjønner hva jeg mener?
2: Jeg ser litt sånn Adams Family. Hun der ene, ja, der. Men den var vel helt ned det.
1: Du ser nederste del av leggen på en måte. Dette er en trend jeg hater, for jeg har jo låra rett i skoabein. Og da er det en ting på kroppen du ikke vil vise deg. Det er den siste delen av leggen.
0: Og du tenker på den der V-kuben nederste.
1: Den V-kuben nederste der, den skal du ikke vise.
0: Bjørkmeg bark,
1: sånn, bark på. Hadde du da hatt et kortere skjørt, så hadde du sett mer ben. Så du hadde fått illusion om at det er mer ben der på en måte, som ikke, altså. Jeg blir kjempesur, så jeg håper at du hater den.
0: Jeg gjør den med, du vet, sånn bjørkestamme med sånn skjegg på.
2: Det er
1: akkurat det jeg har nå. Nå buksa glirer, for jeg har ikke barbert leggene på noen dager.
0: Og så går du med barbent, så er det skrekk som kommer, eller hva er det liksom?
1: Husker du da du besøkte meg en gang på Nærsnes,
0: ja,
1: og vi gikk på stranda, ja, og så du på føttene mine, for jeg hadde gått i sanden, så de hadde blitt helt sånn hvite, og loven så på føttene mine, for jeg hadde sånn klumpfot, og de var skrekk.
2: Sa du det?
1: Ja, er det Shrek sine føtter?
2: Kommer du på besøk til folk, og så driter du ut hver tinnen, for du har så støgge bein?
0: Vi lo oss.
1: Vi hadde det kjempegivende.
2: Det går an, ass.
0: Okay. Jeg ble litt flau faktisk. Vi hadde det gøy med det da,
1: ja.
0: Nei, men altså, trange skjørt som stopper på leggen, det funker bare ikke altså.
1: Nei, hvor skal det stoppe?
0: Nei, det skal jo
1: over kne?
0: Over kne,
1: ja. Ja, enig.
0: Det må du faktisk bare gjøre. Sånn, det var Moteloven, Radio Norge.
1: Og til alle Shrek'er der ute, så er dere ikke alene.
0: Nei.

0: av den.
1: Det er en ny Barbie-dukke som er lansert nå. Ja. Den har autisme, og dette er noe Mattel gjør selvfølgelig for å representere flere barn. I fjor så kom det blant annet en Barbie-dukke med diabetes. Ja. Nå er det autisme. Og det som gjør dukken litt annerledes enn den med diabetes for eksempel, er at dukken har ledd i albuer og håndledd for realistiske bevegelser. Det pleier jo ikke Barbie-dukken å ha generelt. Og så kommer den med en sensorisk stressball, støydempende hodetelefoner og nettbrett.
2: Ja,
3: okay.
1: Det er noe med at når jeg ser den Barbien, så tenker jeg, her er det en Barbie med kul iPad og fete hodetelefoner liksom.
2: Ja, ja, ja.
1: Så spørsmålet er om man kanskje ønsker seg den utenom at den trenger å representere deg. Jeg vet ikke.
2: Ja, jeg,
1: for man kan jo ikke se på barn nødvendigvis at de er autister.
2: Nei.
1: Så det er jo en del sykdommer man kan ha som er usynlige.
2: Mm.
3: Ja.
2: Men skal, hva er på en måte poenget? For at de har jo da hatt Barbie i rullestol og med Downs og forskjellige ting. Jeg trodde først at det ikke, jeg har ikke fulgt med så nøye, så jeg trodde det var bare en sånn AI-tullesak liksom, men det er det jo ikke.
1: Nei, dette er helt ekte.
3: Ja. Men hvorfor er det ledd i albuer og sånn? Er det spesielt for autister, eller?
1: Ja, for det er jo med mange autistiske barn, så synes de det er vanskelig å kommunisere med andre, med ord og øyekontakt. Mm. Så derfor så også denne Barbie-dukken har på en måte synet, de har blikket festet i siden og ikke rett frem.
2: Oh, ja.
1: Og så er det jo det at de ofte kan bruke håndbevegelser når de kommuniserer. Ah, og da er okay. denne Barbie-dukken utstyrt sånn at den kan det, den ja. Også. Ja.
2: Men greia er vel at de som lager disse lekene skal lage en leke som at de autistiske barn skal få lov til å ha sin dukke liksom. Mm. Men som du sier enten så er det bare at de har kule øretelefoner og et nettbrett
1: og en iPad,
2: iPad liksom.
1: Det er jo det jeg ser når jeg ser esken, ikke sant?
2: Ja, så litt sånn blandede følelser til hva jeg tenker om dette her.
1: Jeg føler jo på en måte at det er jo ganske mange som har sykdommer. Ja. Da må man på en måte representere alle. Jeg vet ikke om det kommer en ny i året.
2: Ja.
1: Du får igjen med PTSD liksom.
2: Ja.
1: Eller noe annet.
2: Det er jo også, men
3: er det,
2: også
3: er det noen ordentlig flintskalla der? Ja? For ellers føler jeg meg veldig forbigått her. Altså.
1: Cøliaki Barbien.
2: Ja, selvfølgelig med forskjellige allergier.
1: Eller bare glutenallergi.
2: Glutenallergi.
1: Ja, glutenintoleranse.
2: Intoleranse, ja. Og så får du jo de med veganere. Veganer Barbie.
1: Ja, det er ikke en sykdom da, det er et valg.
2: Ja, jeg har truffet mange veganere som er syke i UA, altså.
1: Okay, det, men kanskje ikke barna har et valg nødvendigvis?
2: Ja, jeg føler jo at dette her er topp 10-liste materiale,
1: Geir. Ja, fader, det er det.
3: Det skal jeg love deg.
1: Den må du jobbe på til i morgen.
3: Den skal du få.
2: Ja.
1: Andre Barbie-dukker vi ønsker oss.
2: Men siste nå, altså en Barbie-dukke med autisme, eller Saga Noreen, hvis noen husker broen.
1: Ja.
2: Ja. Så vi får se hva det neste blir. Dette er Radio Norge. God morgen og god tirsdag.

Somebody to love. Velfortjent applaus der til George Michael og Queen. Takk for at du valgte Radio Norge I dag, du, på en onsdag 22. juli, og hvem skal gratuleres I dag da? Med navndagen sitter du og lurer på. Her skal du få svar av meg. Det Madeleine, Malene, Malin og Mali. Ta den en gang til, siden det var så mange. Madeleine, Malene, Malin og Mali. Gratulerer med navndagen. Michael Sembello på Radio Norge nå. Dette Maniac.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt også.
0: Det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
3: det? Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Halvor?
1: Ta til på ditt da.
0: Halvor?
2: 1, 2, 3.
0: Er vi på nå? Er vi på?
1: Nå er vi på.
0: På? Halvor.
1: Ja.
0: Du, jeg har en ting jeg må snakke med deg om.
1: Ja.
0: Jeg har snakket med Sushi nå.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja. Ja, vi har tatt en telefon fra hustelefonen din hjemme.
1: Ja, jeg har en sånn lang ledning i trappa.
0: Ja, og hun sier jo at hun er jo litt mye alene, og at det er litt rotete. En ting jeg ikke visste er at dere har jo fått au pair.
1: Ja.
0: Kan du fortelle meg litt om henne?
1: Henne?
0: Jo, det
1: Nei, det au pair.
0: Ja.
1: Per, altså.
0: Er det en Per?
1: Ja, ja, det meg, Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja, det au pair.
0: Men fortell
1: og, Halvor, Sushi og Per.
0: Ja,
1: ja.
0: Hvor
1: ja.
0: Fant du Per?
1: På Filippinene.
0: Ja. En Per fra Filippinene, ja.
1: Han en ladyboy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, men det 2026.
1: Ja,
0: ja.
1: Og, det, og de har vært lengre enn det. De har vært lengre.
0: Men hentet du Per, eller kom han med posten?
1: Kom han med posten?
0: Eller kom han med fly?
1: Deutsche Bahn.
0: Nei. Deutsche Bahn?
1: Ja.
0: Yes.
1: Det ble tog.
0: Helt fra Filippinene?
1: Ja, det går tog dit.
0: Blir noen togbytter oppover da?
1: Du vet hva, det går ganske raskt med tog fra Filippinene til omtrent i Göteborg, og så blir det trøbbel når du kommer til Norge.
0: Selvfølgelig.
1: Da var det buss for tog.
0: Fy faen.
1: Fra Øksnered, som en togstasjon,
0: ja.
1: Som tror jeg kun eksisterer, for at tollere skal gå på toget. Fordi det litt sent å gå på i Halden.
0: Litt kulturkrasj på Per, som kanskje ikke vant til.
1: Nei, var ikke veldig vant til det.
0: Nei.
1: Men det er klart det har vært en ferd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor lenge har Per vært i Norge?
1: Per har vært i Norge i et par måneder.
0: Ja,
1: ja.
0: Fordi Sushi var ikke så... Jeg spurte hvordan går dere overens, og da ble det stille, så la hun på.
1: Hun la på,
0: ja.
1: Ja, det har jeg sagt at det skal dere gjøre, det uhøflig.
0: Mm.
1: Jeg har sagt, stå i det, selv om det ubehagelig, jeg har sagt. Jeg vet at du og Per ikke kommer overens, men... Men, altså, gi det litt tid.
0: Jeg ringte opp en som ble opptatt signal. Da har du bare lagt av røret, vet du.
1: Ja, da, hun gjør det.
0: Ja, men tror du da at det liksom ble det beef mellom henne og Per da, eller går han bare bort til kroken og er sur?
1: Nei, det ble jo beef. Beef, kylling og så lam, men... Altså, jeg helt ute å sykle. Jeg har null å bidra med. Jeg bare sier ting.
0: Men hvor lenge skal Per være hos dere da?
1: Nei, altså det blir hun har jo betalt Per time.
0: Fy Kengu, den var for dårlig.
1: Ja, klipp det vekk,
0: ja.
1: Klipp.
0: Ja. Og det skal flytte snart også. Det blir gjerne mye omveltninger for Per.
1: Jeg skal til Persbrotten, så det bør gå greit. Jeg har ikke noe mer, Kristian.
0: Okay.

0: de fortsetter, så blir jeg sånn. Jeg gjør det da.
1: Men jeg glad for at vi ikke kom inn der da. Det var gøy å være der i går, for da var man jo i et lukket trygt rom.
0: Hvor mange kjente du der? Ja?
1: Av de som deltaker, liksom.
0: Ja.
1: Ja, så det blir ikke godt kjent på et sånt
0: stort sett. Ikke den type konsept.
1: Nei, men det er jo hyggelig å, hyggelig å møte folk igjen da, som man har vært på fjernsynet, eller er på fjernsynet med.
0: Har du knyttet noen vennskapsbånd for livet da?
1: Ja, jeg tror jeg har.
0: Du har det?
1: Ja da. Jeg og Ole Klemmensen, vi er altså brødre nå. Vi sover i skje sammen. Vi lange, lange gode samtaler.
0: Dette liker jeg.
1: Ja, og vi liker jo, og vi er jo veldig like, jeg og Klemmensen, som atleter, idrettsmenn og lett tilbakestående begge to. Så vi...
0: Ja, begge har jo tendens til å lokke øyer på litt forskjellige rare måter.
1: Vi har det.
0: Ja, det er jo noe.
1: Det er noe, altså. Ja. Skjønner du? At vi to skulle liksom få så tette bånd, jeg så ikke det komme.
0: Nei, altså... Oi, nå... Han bare beklager, nå er jeg fryktelig tørr i halsen, jeg vet ikke hva som skjer. Men er det flere, da?
1: Nei.
0: Er det noen der du kjente fra før?
1: Ja.
0: Ja.
1: Henriette Brusgaard kjente jeg fra før. Jeg kjenner jo Per Heimly litt.
0: Han var med,
1: ja. Ja, Erlend Elias kjenner jeg litt.
0: Ja.
1: Siri Kristiansen kjenner veldig godt.
0: Kjenner veldig godt.
1: Ja. Ahmed Mamoun.
0: Han var med.
1: Ja, Sivert Eimjellen.
0: Ja vel, ja.
1: Ja, så en del.
0: Ja, det var noen ja, du kjenner
1: da,
0: der,
1: ja. Ja da, men det ja. Var jo sånn, jeg visste jo ikke hvem halvparten var, og... Men min datter på 14 visste hvem alle var.
0: Det er nok litt sånn at det er nok et bredspektret kjennesutvalg for å trekke flere generasjoner.
1: Åpenbart, og det er jo for å trekke serien nå, så velger man jo folk som har stort nedslagsfelt på sosiale medier, i motsetning til meg og deg.
0: Hei, hei, hei. Jeg har da et litt, ikke så halvgærent.
1: Nei, men du har ikke 800 000 følgere som noen av de kjentene har. Nei, og det har de bare fordi de er... Ikke fordi den viser at de gjør noe eller,
0: jeg vil tro at det neste er fordelen ikke gjør noe
1: ja.
0: De aller største gjør veldig fryktelig lite
1: ja. Så det gjorde jeg i går. Og i dag så er jeg da på fjernsynet. Og det bannes.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja, jeg mister jo blir bipa ut og ja, sint.
0: Du rykker ikke ut i første
1: nei,
0: kunde.
1: Det
0: kan vi si allerede.
1: Du, jeg holder meg. Jeg synes jeg holder meg lenge til meg å være. Så jeg så jo ikke
0: Det kan man tolke som man vil.
1: Det kan man tolke som man vil. Det gjelder livet.
0: Det var ikke ordene til en vinner av konkurransen.
1: Har jeg noen gang prøvd å fremstå som en vinner? Hva er det jeg vinner i alvor? Livets lotteri.
0: Hey. Ja, nå måtte jeg tenke om at jeg tenker meg om her.
1: Nei, jeg har jo aldri vinn i noe.
0: Ja, nei.
1: 320 spenn på tipping, kanskje.
0: Ja. Nei, jeg tenkte på sånn der. Om du liksom du sa til meg å være. Kom jeg langt, altså.
1: Jo, men jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle holde så lenge
0: da... Slo du Per Heimly?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men det
1: er ikke dårlig.
0: Nei, det er ikke dårlig.
1: Nei,
0: nei ikke dårlig. Han kom overraskende langt, tror jeg, i 71 av Nord en gang jeg så på det.
1: Ja. Så da har jeg solgt sjela til Reality Djevelen. Og jeg håper jeg kan gjøre det igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: I en annen form, da, ikke i samme greie.
1: Nei, nei, men det er veldig. Det er gøy. Og det er upretensiøst.
0: Hva er neste steg på reality-planen? Fordi jeg så jo når de la de la ned morgenshowet her på Stå opp Radio Rock. Dette morgenshowet som ble lagt ned, som jeg var med å starte. Da var det jo litt sånn, hva skal Henrik Bjørnson og Olav Haugland finne på nå?
1: Og
0: Olav Haugland, satan av Park, eller han har bare sklidt rett inn i det alltid. Det var som om de stod på vent for å få han.
1: Ja.
0: Det var rett på sommer, 24-stjerne sommerferie, og så er det kompani.
1: Ja, kompani Lauritsen. Ja.
0: Og det var noe mer også. Jeg lurer på om han bare ramlet inn.
2: Han har en egen sånn podcast nå som heter Blåtur, tror jeg. Sammen med Kristian Mikkelsen og...
0: Ja, det er NRK liksom, da,
2: ja. Ja, det er NRK-greie.
0: Åh, Mikkelsen kommer inn som en redden engel. Men Bjørnson hadde jo siste mann ut.
1: Ja.
0: Kom godt ut av det. Mm-hmm. Han var flink i sånn synk-intervju som heter. Har ikke han også vært med på
2: meg? 16 uker. Han er nå. Ja,
0: fader, det ruller å gå der for gutta.
1: Ja da. Jeg håper jeg blir spurt om mer enn noe annet Norges dummeste.
0: Jeg tror det, altså. Ja, faen, du er ikke helt utenfor den.
1: Nei. Fordi datteren min har sagt, hvis du blir med der,
0: ja,
1: så må jeg skifte etternavn og bytte skole.
0: Det blir spennende.
1: Ja, fordi hun sier hun er så redd for at jeg skal komme langt og vinne det. Og jeg har sagt
0: å bli Norges Tromsø.
1: Her finnes det ingen garantier.
0: Nei. Det jo ikke helt umulig hvis du framstår som rimelig kørka i siste minutt.
1: Ja.
0: Så det jo ikke umulig Nei. At Discovery sier sånn
1: Skulle vi tatt
0: du, skulle vi tatt med han der se på han i halvvogna der. Skulle han vært med?
1: Ja. Men vet du hva?
0: Det her, det... Da, å, Ole Lukke, ja, ja. Radarparre.
1: Men det her begynner å gunne i en ting, utilstrekkelighet.
2: Så trenger du noe team.
1: Nå prøvde jeg å si noe viktig. Utilstrekkelighet er jo mitt skarpeste våpen. Det har det alltid vært. Det har jo vært det å liksom ikke få til ting skikkelig og gjøre noe gøy ut av det. Det har jo vært greia med alltid. Så det, ja. For meg, om jeg kommer langt på Norges... Jeg vet ikke om jeg blir spurt en gang, men jeg hadde altså, sagt ja tvert. Så eller min datter måtte bytte navn da.
0: Jeg tenker at det ligger i kortet nå også.
1: Ja, vi får håpe.
0: Krøsser også litt inn. Fordi... Har du en fot innenfor den der?
1: Ja, så vil jeg på alle mot alle. Der har du vært med.
0: Du har ikke vært med der?
1: Nei.
0: Nei, men nå spør de jo din. Nå har du vært med på
1: vet du, hvorfor, jeg vil være med der?
0: Da,
1: fordi det var
0: det er veldig stort å ønske seg alle mot alle. Og samtidig ønske seg Norges Tromsø men, ja, ja. Okay.
1: Nei, men mamma, det var mammas favorittprogram.
0: Jeg spiller og går omtrent med samtidig.
1: Mamma elsket alle mot alle.
0: Og så rakk du ikke det men...
1: Nei, og så synes jeg sånn hvorfor er ikke du med på det? Så jeg har ikke blitt spurt mamma. Ja, men da må du si fra.
0: Hun rakk ikke å si at jeg var med heller.
1: Nei, jeg tror hun tok kvelden det, altså. Før det også mm. Ja.
0: Ja. Så det på en måte men ikke gjør det hvis du blir med Albert. Ikke si sånn, dette for mamma. Hun der oppe. Ikke si sånn, jeg skal ta seieren for mamma.
1: Tror du mora mi er der oppe?
0: Ja, hvis du skal hilse til mora di på alle betale, så hils der ned der ja,
1: jeg tror der, jeg tror mora mi var sammen med sine egne så det,
0: ja.
1: Ja.
0: Det mye gøyere folk der nede, ikke?
1: Selvfølgelig, man røyke og drikke og kose seg.
0: Ja, der det, oppe man skal være sammen der oppe.
1: Nei, så. Er du gæren? Nei da.
0: Kanskje med Stephen Hawking etter at han var på til og med han var på øya til Epstein. Han nede han nå?
1: Ja, ja da, er du gæren? Ruller rundt den dumme stolen sin og snakker rart.
0: Er det han gjør?
1: Nå så jeg det kvernet huet på deg ja, ja. Nå var det nå.
0: Jeg skulle til å kjøre, men jeg kan ikke på den. Så jeg stoppet. Jeg kan ikke.
1: Kan du ikke? Tenkte, prøv da.
0: Nei, ikke sånn. Ikke gi meg en sånn vond utfordring. Jeg tror parodier som ikke er gode er ikke humor.
1: Nei. Eller hvis de er det, dårlig
0: det
1: nok.
0: Det jeg akkurat sa i et intervju, skjønner du. Derfor skal ikke jeg gå for det nå.
1: Nei.
0: Jeg tror jeg akkurat har sagt det.
1: Var det i forbindelse med Drammen?
0: Nei. Har du spurt deg?
1: Nei, men det skjer jo store ting i Drammen.
0: Du det var verden, i forbindelse med Stryn, for jeg hadde en Stryn. Prat med Avisa Fjordingen.
1: Ja.
0: Og jeg svarte et langt utfyllende godt svar. Og så har jeg pratet med Vigga, Avisa for Lesja og Dovre,
1: ja.
0: På Dombås. Jeg ga de eksklusivt intervju, fordi jeg skal ut til Otta. Og for deg som lytter, med autist, det denne uka.
1: Ja.
0: This is it. Shit's going down på, i Otta, under, ved Otta på fredag.
1: Du, apropos det, ja. Jeg har jo blitt mjæva på flere ganger i løpet av påsken.
0: Jeg har blitt mjæva på.
1: Og det er så hyggelig. Ja. Og så var det en...
0: Blitt mjæva på i Bergen av
1: ja.
0: Folk på gata.
1: Viktig ting som ble sagt. I går, i bakgården min, der var det en jordfreser. Vet du hva en jordfreser ser ut?
0: Sigurd?
1: Nei. Jordfreser er jo en maskin fra hele vete
0: ja.
1: Som lager et forbannet rabalder
0: ja.
1: Vi driver og river opp noen gamle tuja hekk og sånt vet du.
0: Ja.
1: Og han, jordfreseren, kan vi kalle han jordfreseren? Vi gjør det fra nå.
0: Naboen altså?
1: Nei, altså en fyr som kom for å frese
0: oh, ja.
1: Han
0: Harald
1: sa,
0: jordfreser?
1: Harald, vi sier Harald.
0: Han heter det?
1: Han sa at han hørte på oss hver eneste uke. Og så, det var så hyggelig. Så sa jeg hvorfor det? Og så sier han noe veldig viktig. Han sier, er fordi at det er så der andre podcaster liksom er veldig sånn temastyrte og man alltid vet liksom hvor det går og hva det går i og, og i overskuelig frem så er jo alle våre episoder fullstendig løs kanon på dekk og du vet jo faen aldri hvor vi lander.
0: Nei.
1: Og det sa han at det er så frigjørende at du liksom bare kan koble huet av og bare le, for det er ikke sånn i dag skal vi prate om og,
0: ja. Nei, for da kan du liksom høre på Aftenposten sine, tror jeg.
1: Ja, men det har jeg jo hørt flere ganger. Folk synes det er veldig hyggelig at, eller bare sette på en podd hvor det bare er fjas. Riktig nok stødig fjas, vil jeg påstå. I hvert fall noen ganger.
0: Noen ganger.
1: Ja, vi gode på det, synes jeg.
0: Stødig fjas.
1: Ja.
0: Helt til sklir ut.
1: Ja, og det liker de jo enda bedre. Mm. Så, men ja, jeg har blitt meva på tre ganger på en uke, og det synes jeg god statistikk.
0: Tre ganger mev?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Jeg synes det var stas å bli meva på av... Ja, folk I, på gata I Bergen.
1: Ja, ikke sant?
0: For jeg trodde ikke vi var noe særlig...
1: Stor I Bergen, nei.
0: Mjau, mjau. Ja, ja. Det en annen litt sånn...
1: Å oh, ja, det blir ja. Litt sånn Bergen strong over det. Mjau, mjau. Ja, ja.
0: For jeg var jo gjest i en annen podd I påsken.
1: Skamfrelst?
0: Nei, den heter jo...
1: Og med den Kroken ny. Og... Ja.
0: Bergensavisa har ja. En sånn... Det heter jo sånn der Gløtstein.
1: Ja.
0: Flatten, eller et eller annet sånt. Typisk sånn bergensk. Jeg kvarter tok det å gå dit fra hotellet. Jeg var altså så våt.
1: Ja, og det var veldig gøy.
0: For da måtte jeg si det, jeg er våt som en smaukatt.
1: Ja.
0: Og jeg synes, det ordet jeg så glad I, smaukatt.
1: Og veldig gøy det greia du hadde med at hvorfor røykingen har gått ned I Bergen, for det klin umulig å røyke der, det var veldig gøy.
0: Ja, fordi du røyker vi slokka på vei til I studio, og bare sånn, det for vått å røyke I Bergen!
1: Det det.
0: Ja,
1: ja.
0: Helvete.
1: Ja.
0: Ja, ja det var vårt smaukatt, og det synes jeg altså et staselig uttrykk for, altså det jo egentlig en sånn bakårslusk da, men smaukatt.
1: Smaukatt.
0: Mjau, mjau. Mjau, mjau. Ja, så du, mjau, mjau. Det er med så Helge Jordal, ikke? Mjau, mjau. Mjau.
1: Det sånn Helge Jordal snakker?
0: Jeg skulle fortelle en greie på scenen. I Bergen Som jeg ikke rakk fordi jeg var Dyttet deg til kaffekoppen som en katt nå Med poten din Hvorfor gjorde du det?
1: For den skal ned
0: Nei, jo, jo. Jeg så du gjorde det tenkte sånn jeg vet ikke hva du tenkte over det
1: Men vent, det kommer til å klirre
0: Kan jeg skrive ned de tankene Nei, lese opp de tankene Jeg skrev ned
1: Og les gjerne
0: jeg skulle jo teste denne teksten Det var egentlig en slags stand-up tekst ja, men... Jeg aner ikke hvordan det ble jeg har ikke sett på det siden jeg var I Bergen
1: Kan du ikke være så snill og dele, Halvor?
0: Jo!
1: Del med oss Se, Kengo og jeg, vi sitter sånn spente som trommerskinn nå
0: Nei, det jo ikke sånn ikke
1: Ser
0: sånn.
1: Du at Kengo har kledd av seg? Hvorfor du I baris?
0: Hvorfor du det?
2: Det jo sommer
1: Det sommer, selvfølgelig når våren kommer Ja, da Sommer,
0: det sommer
2: Ja, det jo to siffra grader om dagen
0: igjen. Nei, fordi jeg hadde en Det var en fyr Det reiser du deg på, skal du klære deg? Nei, hva faen, skal du skal
3: jeg
0: klære deg
3: Jeg skal bare ha meg, det varmt her I
0: studiet Det dritvart, jeg har lyst til å klære meg Men jeg har ikke flere lag Dette I siste laget I siste laget Nei, fordi Det var en fyr som irriterte meg noe jævlig, skjønner du?
3: Nei
0: Jeg hadde akkurat kommet til Bergen, så fikk jeg altså en, hva skal man si, en slags velkomst, Halla. Ja. Nei, det lov å si Halla til Øystein.
3: Oh, ja. Nei, vi på altså.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nei, jeg, ikke bli redd da.
1: Plutselig nå kom bare produsenten inn og lurte på.
3: Du går jo rundt I studio.
1: Ja, men jeg skulle kle av meg.
3: Ok,
1: urkje. Det bare baris dag I studio I dag.
3: Nå ser jeg det.
1: Hei, gutta. Ok.
0: Det jo han produsenten vår. Eller, altså, en annen type produsent, ikke Kengu, som... I og med at du nevnte det I stedet, Kristi,
1: ja.
0: At folk sier at det så deilig at vi har den der fjasegreia, og ikke har det sånn tydelig, sånn, nå skal vi det, nå skal vi det.
1: Ja.
0: Fordi før så sa Øystein, han som akkurat kom inn, han pleide å si sånn, dere må presentere og si hva temaet I podden Det har han sluttet å si.
1: Åh, ja, det har han.
0: Og det fordi bare han har gitt opp da.
1: Ja, man måtte bare spise sine ord.
0: Nei, fordi jeg begynte på en stand-up-tekst som heter Norsk drikkekultur.
1: Ja.
0: Og det handler egentlig om at jeg synes det så rart at man ofte skal gi hverandre shots basert på ondskap. Finne det jævligste som finnes.
1: Ja.
0: Så prøv den.
1: Fy faen, det har vært borte selv.
0: Ja,
1: du må prøve en bokma. Nei, det må ikke jeg.
0: Jeg sånn der ratseputt. Jeg vet hva, det ingen som liker det.
1: Nei.
0: Og bartender det eneste som liker fernet. Jeg begynte på det. Og så har jeg akkurat kommet til Bergen. Inn på rommet, slenger fra meg jakke og bag. Jeg bor jo da på det hotellet som ligger rett ved siden av Polen. Så jeg skal være I Bergen et par dager Jeg går og kjøper meg Ikke en kartong vin Men jeg kjøper en sånn Påsa vin Sånn to flaskers påsa
1: ja.
0: Så kjøpte jeg meg en liten klunk Med noe annet gøtt da, vet du. Så jeg hadde jo påsa fra Vinmonopolet Så sto jeg utenfor hotellet I telefonen Det vil si jeg hadde på meg headset Jeg står og prater med søsteren min en veldig morsom samtale, så jeg åpenbart godt humør.
1: Ja.
0: Så det fyr som går forbi, rister på huet. Han ser på meg, så ser han på posen, rister på huet. Og han rister på huet gode 15-20 meter.
1: Nei!
0: Jo. Så, og det det jeg skrev her, ikke sant? Det jeg åpenbart godt humør. Jeg i Bergen. Jeg skal drikke. Det, altså jeg vil påstå at det oser godt humør, ikke sant? Og det litt av greia med rusmidler. Det funker bare du har det på deg i påsen,
1: ja.
0: Fra Polen, ikke sant? Det funker allerede da. Jeg tror det derfor man kan bli tatt for besittelse av narkotika uten å ha tatt noe. For de ser at du pønsker på noe og skal være glad. Det får du faen ikke lov til. Så kommer det altså den fyren her. Jeg skal beskrive hva, altså, en sånn jævla mellomleder. Typisk sånn sånn der 50 pluss mann. Sånn der gode sko,
1: ja.
0: Gode joggesko, vindjakke, litt måne. Han sitter i styret i bordslaget, fordi han er redd for å bli irrelevant. Noe han er allerede. Jeg skulle gjerne sagt at han var så jævla basic, han er jævla mellomleder her, at han er Liverpool-supporter. Men vet du hva? Jeg tror ikke han er det han er. Han så jævla døll ut, han er Stoke. Altså han er sånn, han er så kjære. Han fyren her var en sånn der første påskedagsreklame for en sjukdom som vi ikke har hørt om. Men så plutselig så har en tredjedel av befolkningen har det sånn, Knut har fått bukskant. Og mange spørsmål melder seg. Altså Knut, han melder det, han heter Knut, han er ikke skilt. Vet du for ikke det? Han tør ikke. Blodfattig kristenfaen står der og rister på huet fordi jeg har vært på Polen og skal ha det gøy. Altså hvor faens jævla bibelbelte er Bergenbelte? Jeg trodde jeg var på Karmøy et øyeblikk der. Altså, bittre gamle pikken, jeg ser det for meg nå. Jeg ser for meg at han har gamasjer, han hadde ikke det, men han har det nå i mitt huet. Altså, han er sånn som, han har innsett at han kan ikke klatre på karrierestigen. Så nå må han holde andre nede. Han må trøkke andre nede. Han trodde han skulle opp på karrierestigen, men det viser seg at det er begrenset hvor langt man kommer i Bergen kommune, vann og avløp, uten at du må bli et renseanlegg. Helvetes gamle pikk. Dra til Bergens helvete på Sotra. For det er sikkert der. Ja, ta faen. Bare sånn bare en sånn klassisk god gammel gledesdreper er det det var. Jeg fikk meg dypp i humøret da, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg stod der i posen og så bare sånn.
1: Det gøye her er jo at du liker ikke å bli dømt. Men du dømmer jo tilbake med kniv, kanon og atomvåpen.
0: Ja.
1: Der er du god.
0: Ja, det er fortjent. Fordi,
1: ja.
0: Her er poenget. Med at jeg er klar over at han pirker borti meg med en pinne, mens jeg skyter han med kanon.
1: Ja.
0: Ja, jeg klarer over det. Men grunnen er, det er aldri jeg som begynner. Det er derfor jeg tillater meg det. Ja. Det er ikke jeg som begynner. Jeg ser ikke på lykkelige mennesker på gata, som åpenbart skal ha en fin dag. Se på de, rister på huet, sånn, så går jeg videre. Det gjør ikke jeg.
1: Nei.
0: Jeg unner jo et og annet menneske her ute en god dag. Ikke alle, men ja, hva er det for noe med ja, nei, altså jeg må jo si at nå er folk sikkert lei at jeg driver og prater om menn i 50 år, men jeg gjør det også av en viss fascinasjon. Ja. Det er en viss fascinasjon, fordi nå er det ikke flere hytter igjen å kjøpe. Ikke sant? Det er ikke flere øyer igjen i det indiske hav å ta med kona på. De har rundet livet, og nå har de stagnert. Og hva er igjen da? Da må de trykke andre ned. Jeg tror det er det for noen. De har rundet livet. De har den bilen de har lyst på. De har den drømmehytta. Hva er det for noe mer?
1: Men det er jo,
0: tror du ikke det har noe med det da?
1: Husker du ikke vi snakket litt om det for et par episoder bak?
0: Jeg er fascinert altså.
1: Fordi hvis, min alder er den verste. Altså,
0: desidert.
1: Ja, fordi at, og jeg skjønner at folk i 20-årene blir pissed off å høre på oss. Hvis du går på et 50-årslag nå, så gå ut på terrassen i løpet av det 50-årslaget. Der står Venke og Anita, de heter gjerne det, i tunika, for den er ikke sittig så trangt. Skjønner du? Og du er et sånt damer som tygger tyggis og røyker.
0: Tights under tunika.
1: Ja, og de røyker og tygger tyggis samtidig.
0: Åh, hvorfor gjør de det?
1: Jo, de gjør det. Og der kommer det. Hvis du hører hva de sier sånn, nei, vet du hva, vi måtte jo selge da, den leiligheten på Marbella, det var jo innmari synd det da, men vi brukte den jo ikke, vet du. Nei, vi brukte den jo ikke. Vet du, jeg synes at det ikke noe særlig å ha folk som ikke kjenner å leie ut, det orker jeg ikke. Men så var det jo sånn da, at Kenneth da ønsket seg jo leilighet på Hafjell, og vi fikk jo litt penger for den, men jeg synes det veldig langt da. Og kjøre til Hafjell. Men nå vi stopper å lade bilen, den Teslaen, den har jo det batteriet. Altså, jeg skjønner jo at folk blir gærne å høre på det.
0: Ja.
1: At de bare spyr ut ilandsproblemer. Det, sånn skit hører på 50-årslag.
0: Ja,
1: og,
0: ja.
1: Og det er gjengs for min generasjon. Og igjen, som jeg er tilbake til, når jeg fikk voksenkjeft på Facebook for å si, oi, nå har jeg blitt 56, og den touchdown-teksten jeg hadde, fikk jeg jo berettiget kjeft. Fordi det har vi jo snakket om før, det har vært en kjøpfest for oss hele veien opp.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi har jo kjøpt meg leilighet for 20 år siden, så har den leiligheten vært 5 millioner mer per dag, liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så arv, foreldrene dine, buff, borte, arv, altså det er så lite problemer ut og går i vår generasjon. Og ja. Det er mye hardere for folk i 20-årene å bare eksistere nå. Så jeg skjønner.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, og det der... Ja, og ja, faktisk nå skal jeg begynne å gå mer og mer i 50-årslag bare for å snappe hva folk snakker om.
0: Ja, jeg tror ikke jeg blir invitert til så mange, men herfra ut. Men nei, fordi jeg må jo presisere at det gjelder jo selvfølgelig ikke alle. Det må man jo alltid si. Selvfølgelig gjelder ikke alle. Fordi jeg har jo også vært veldig opptatt av fattigdom i Norge. Og det er selvfølgelig en tusenvis av mennesker i den aldersgruppa som lever under fattigdomsgrensa i Norge. Det er det. Men de er heller ikke de som oppfører seg sånn. Det er noe privilegiert ved å kunne det som han gjør da. Så, eller sånn som han som kalte meg bælefeit ute på byen uten å ha blitt provosert.
1: Mm.
0: Han, eller han der Bergens anti-alko-fyren, det er noe privilegiert ved å oppføre seg sånn. Folk som står i kø på fattighuset for å få påskefrokost, de oppfører seg ikke sånn.
1: Nei.
0: Så det er noe med at jeg kan si det, med at det er kjøpefesten som det er de folka der. Det er de med liksom gjerne ha båt og to hytter. Og, ja,
1: men igjen, for 20 år siden så kostet jo en leilighet 2 eller 3 ganger i årsinntekten din. Så gjorde at jeg hadde råd til å kjøpe meg en kopp på
0: Torsom. Eller nå, jeg tror vi må si 30, litt sånn, nesten 30 år siden, tror jeg.
1: Ja, eller det er i 2007. Ja. Da betalte jeg 1 million for kåken min på Torsom. Ikke sant? Og nå er det jo 7-8 ganger mer.
0: Og arbeidsmarkedet. Det er leiligheten jeg bor i, jeg har økt med 1 mil siden jeg flyttet dit.
1: Ikke sant? Og det er jo sånn...
0: Og jeg synes, selv om jeg kommer til å selge den, og sikkert nyter godt av det. Jeg synes det er tåpelig for det. Jeg synes fortsatt det er teit.
1: Ja.
0: For jeg mener ikke at spiker, mur, plank og betong som eldes er mer verdt. Det er det ikke.
1: Nei.
0: Nei. Så, nei, men... Ja, det er noe ekkelt over den der ja, men, holdingen der. Ja,
1: og så tror jeg ikke at folk i 50-årene, også som...
0: eller 60 og
1: ja,
0: kanskje 70.
1: Ja, også Heidi og Wenche, ulykkelig gift med Kenneth på 25. året, ikke sant? Men det er noe greit for hun å ha tilgang til hytte og hus i Marbella.
0: Ja, det er det jeg sier, han som Knut her. Tør ikke.
1: Nei, og så måten de snakker om barna sine på, sånn, altså jeg synes... Bare det er fest jeg med Philip nå. Han ikke vil gå på skolen. Nå skal han opp på hytta på Hafjell. Nå da, med samme gutta. Det er jo, jeg må jo sende folk opp her for å vaske hver eneste gang. Bare, vet du hva? Jævla drittungen din har jo, du må få, altså her må du, dårlig oppdragelse. Det er ikke ADHD. Du har ikke fulgt opp ungen.
0: Nei, det er det. Det er mangel på
1: oppfølging. Philip og gutta skal på Hafjell. Piss meg opp der det ikke er lov å si.
0: Fabian.
1: Ja, Fabian ikke minst. Ja. Men jeg blir jo flau av å høre på sånne folk selv. For jeg har jo aldri... Jeg sier ikke at jeg er bedre enn noen. Jeg har bare aldri arvet noe. Jeg har aldri fått noe gratis.
0: Jeg har arvet gjeld.
1: Ja, jeg har arvet gjeld for begge foreldre mine.
0: Så... Men vi må dra inn noen 50-årslag, Christer.
1: Det må vi gjøre.
0: Vi må høre på at...
1: Ja, fy faen, dette er gullgruva.
0: Ja. Nei, skal vi...
1: Hvor lenge har vi hoppet, Kengu? 35. Oi, se der, ja. Bare på jobb.
0: Kanskje en da.
1: Kanskje vi skal rekke en påse. Du, jeg fikk jo en... Det er en påstand her som jeg... Og jeg tror ikke Alf Prøysen har skrevet dette her, men jeg liker den så godt, og nå som det er vår.
0: Oh ja, ok, det er...
1: kan vi prate om den, selv om den... du vet Lykke Liten-sangen? Når Lykke Liten kom til verden?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo Prøysen, ikke det?
1: Ja, men det kom opp her, jeg vet ikke hvor, Lykke Liten titter ut, sola skinner på hans tut. Jeg tror ikke Prøysen har sagt det.
0: Nei.
1: Nei.
0: En snut på en hans tut.
1: Hans tut.
0: Og ja, da, det tror jeg ikke Prøysen har sagt.
1: Nei, altså Prøysen var jo en artig kar. Artig
0: glad gutt.
1: Han var det.
0: Men ville han sagt det der er vel kanskje i grenseland.
1: I grenseland? Jeg tror ikke noensinne det har blitt sagt. Og hvis det har blitt sagt, så er det veldig godt sagt.
0: Hvor har vi det fra?
1: Jeg vet ikke. Nei.
0: Skal vi jule, Kengu?
1: Jeg tror ikke det er noe vits.
0: Vi kan snakke om det.
1: Skal vi snakke om det? Ja.
0: Men altså, barnefantasier og Alf Prøysen var jo vanlig. Altså, Ed skulle ha vært i 4 år i romhjul, ja. Og da fantaserer du om hvordan det skulle vært å vært barn. Som jeg vet ikke om det er fantasi eller om det er en historie fra da han var barn selv. Det er så utrolig spesifikt det. Trampe inn på høye hæler, og det er så veldig klesert i dametøy, og kanskje det er noe han har opplevd da. Jo, men det er jo det.
1: Det han egentlig sa...
0: Når du skal på den blåbærturen, er ikke det? Nei, jordbær.
1: Jeg vet hva faen.
0: Han fikk et melkespann, og noen fikk et krus, og han fikk et lokk, hør du det? Så du plukker ting i et lokk?
1: Vet du hva, kan vi legge i Prøysen til side? Jeg vil heller gå på den som du kom opp med forslag i sted. Jeg merker at det er mer her er med å ta tak i.
0: Og den fant jeg på skjær?
1: Ja, den liker jeg veldig godt. Den vil jeg lese opp, siden den er din.
0: Ta den du.
1: Ja.
4: Er det sant at...
0: Nei,
4: er det sant at Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april fordi Jesus på en måte hadde tatt hevd på desember? Er vi inn på nå?
0: Ja, det er min teori at Bjørnstjerne Bjørnson følte ikke at han hadde 12 måneder å velge.
1: Nei.
0: Fordi det var litt sånn jævla gnål om Jesus til desember. Ja,
1: voldsomt gnål.
0: Så jeg vet ikke om han... Hvis Bjørnson hadde sagt at jeg velger meg i desember... Så ville liksom, hvilken kirke vært sånn
1: du, den er tatt.
0: Den er litt opptatt.
1: Ja, det er mulig at den har pratet om det. Ja, kan du ikke bare ta en annen måned da?
0: Og så er det liksom å velge seg liksom. Juli er bare dumt, ikke sant? For da er det jo fellesferie.
1: Ja, for kan jeg spørre deg om ting? Den mest meningsløse måneden i året, hva er det? Som har
0: meningsløse
1: måneden? Ja, en måned som bare er sånn helt på det jevne, ikke interessant.
0: Oi.
1: Ja. Hvilken måned kan det være? Mai har jo sine dager. Der er røde dager, inneklemte dager. Ja. Jesus Rocket Day.
0: Jeg vil jo si at en måned som har veldig lite for seg er jo oktober. Men jeg liker høsten, så jeg går heller for februar.
1: Ja.
0: Er noe drit.
1: Februar er drittmåned.
0: Ja, det er sånn, ikke at jeg har stansen for januar heller, for den er så lang.
1: Ja, men januar, der har du noe, for det er sånn, oi.
0: Februar sin fordel er jo den ofte er kort.
1: Ja, men januar har en fordel, fordi januar er sånn, oi, nå kommer alle nyttårsforsettene, nytt og bedre liv, hvit måned, alle tingene man skal, nytt år, nye muligheter. Det er en viss optimisme rundt januar.
0: Ja, ok, jeg kan gå om på at det er en viss optimisme.
1: Vi vil tillegge at nå skal dette året, wow, pangstart, og så er det sånn folk skriver, bring it on på Facebook. Ja. Hos kjefen deres, ja. Men uansett
0: ja, februar er ingenting
1: måte. Hvilken måned har Kristi bursdag? Februar. Ja. Ser jeg på det som meningsfullt for det? Nei.
0: Februar, altså er det oppkalt etter en sykdom også? Her da? Februar?
1: Ja. For mars så lysner det jo litt, da begynner det å ligne på noe.
0: Oppkalt etter en sjokolade, mye bedre.
1: Hæ?
0: Mars?
1: Ja, det er oppkalt etter sjokoladen, ja selvfølgelig. Det er det jo, ikke planeten.
0: Oh, nei, den er også oppkalt etter sjokoladen.
1: Ja.
0: Den kom først. April, ikke sant? Oppkalt etter en motorsykkelmerke. Mye gøyere. Juni er jo fra etter opp til Cæsar, ikke sant? Det er ikke verst. Og august.
1: Jeg kjenner en veldig pen jente som heter Juni.
0: Ja.
1: Ja, eller hyggelig, kan man si.
0: Julie er jo det er mange av de.
1: Ja.
0: Kjenner flere julier.
1: Ja. Jeg kjenner ingen barn som heter August.
0: Jeg kjenner ingen August, tror jeg.
1: Nei, men det jeg vet om mange som heter det.
2: Jeg kjenner August.
1: Du kjenner, du kjenner August, ja. August. Er August en bra fyr?
2: Ja.
1: Ja, han er det.
2: Måtte tenke litt.
1: Ja. Jeg måtte tenke litt, ja.
0: Kjenner du en Augustus da?
2: Glup.
0: Glup, kanskje?
2: Ja, Augustus Glup.
1: Men Ralphie May, komikeren, har jo verdens beste navn på datteren sin.
0: Og?
1: For hun heter, June April May.
0: June April.
1: Ja, det kjempegøy.
0: Ja, så blir så fucka rekkefølge også.
1: Ja, ja, ja. Kjempebra nå.
0: Jeg er jo septemberbarn.
1: Er du?
0: Ja. Ja. Og det er en vanskelig måte sånn.
1: Var du et kjærlighetsbarn? Var du ønsket? Eller var du ikke planlagt?
0: Jeg er uenig med min mor. Ikke at jeg husker 1988 bedre enn. Men når det er sagt, jeg har bursdag, Kristin, 8 måneder og 29 dager etter nyttårsaften.
1: Du ble født i 88?
0: Ja.
1: Jeg debuterte altså
0: Gjorde du matten i huet nå? Skjønte du hva som hadde skjedd?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: 8 måneder, Christer, og 29 dager etter nyttårsaften. Altså, si 9 måneder da, etter nyttårsaften. Om jeg var planlagt eller ikke.
1: Nei.
0: Jeg mener nei, og mamma har noen voldsomme teorier om hvorfor jeg var planlagt, og det var ikke den kvelden, og bare sånn... Bare sånn, kødd, jeg sier sånn at dere hadde sånn nyttårsfest der, og spilte China in your hand, og hadde alle bilnøkler i bolle og sånn, det ikke... Det bare, vær med meg på den teorien, liksom.
1: Det skulle frem til...
0: Pappa heter Arne, det vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Men jeg er livredd for å sende en sånn DNA-greie til MyHeritage.
1: Ja. Du vet jo ikke hva som dukker opp da, nei.
0: Jeg vet hva som... dukket opp nylig, og det, jeg kan egentlig ikke si detaljen rundt det.
1: Jo, det kan du vel?
0: Nei.
1: Vi skal snart runde, så det er
0: bare
1: å...
0: Det er to ekte mennesker jeg taler om. Det er
1: en av meg. Ut. Pakk det inn, da.
0: Jeg skal pakke det. Det er det hodet mitt driver og pakker det inn nå. Jeg hadde en prat med ei venninne i påsken. Ei som jeg har datet tidligere. Hun sa i forbifarta, uten å tenke seg om, tror jeg. For hun snakket om, altså vi er ikke fra samme sted. Hun er fra Telemark etter en plass, og jeg er jo fra Drammen. Og hun sa sånn, i forbifarta, familien min heter jo egentlig ikke det etternavnet vårt her. Vi heter egentlig, altså mitt etternavn. Hun sa, familien vår heter egentlig Johansson, er fra et sted utenfor Uddevalla. I Sverige. Så sa jeg, artig det da.
1: Du ble samboa du?
0: Og så sa hun, hva mener du? Jeg ble samboa. For jeg trodde du kødda. Ja. Så jeg sa, artig historie det. Og så sa hun sånn, hva mener du? Så jeg sa, nei det er jo, det er vår familie. Fra det som heter det. Så, det viser seg at samboaen fra Åsia, muligens har datet og ligget med en slektning.
1: Yes.
0: Og så tenkte jeg bare sånn, det er derfor sønnen min har 11 tær og sjeler. Det er jo derfor. Det er derfor han bor på en sånn kommunal bolig.
1: Ja.
0: Ja, det siste er bakken. Men det er sant det hun sa, at vi har samme familienavn, er fra samme bitte lille sted. Ja. Men jeg sleiker ikke på noen pinne og sender det til meg helt ut for det, altså.
1: Nei. Nei.
0: Så ivrig er jeg ikke, og etter å få vite at jeg har ligget med slekting, jeg skjønner at det har jeg. Det har jeg. Og dette, kjære lytter med tvist, dette trenger ikke å sende masse meldinger om inne på Instagram og Facebook og sånn.
1: Nei.
0: Dette kan du la ligge.
1: Ikke send
0: han. Dette er som badekaret mormor. Dette skal ikke du legge opp i.
1: Da runder vi av dagens episode. Og hyggelig at dere hørte
0: hvorfor,
1: på
0: det, hvorfor fortalte jeg det da?
1: Sushi.
0: Det var lurt. Det er bra.
1: Jeg på tampen en liten
0: sånn. Ut i Oslofjord, jeg bare blir der. Ja.
1: Takk for at du hørte på. Sushi og Per, håper dere har hatt fin dag hjemme. På der. Takk for oss, Mjev.
0: Mjev.
5: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Pappa, nå kjører du litt for fort.
15: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
14: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
15: Nei, altså, det blir ikke helt...
14: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
16: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knas. Bankerstein.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Unnskyld?
20: Ja?
19: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
20: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
21: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: Du har en ny beskjed.
24: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkast.
25: Joker. Den gode naboen.
26: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
27: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
28: Ja!
29: Fikk vi den?
28: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
29: Ja, det gul. Det gul.
28: Kan du være litt stille?
29: Ja, ja, ja.
28: Ja, men kjempe.
27: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
30: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
31: Take it cheesy.
32: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. men også som her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
3: Kan du svarteliste bjerk?
4: Nei!
3: Hva dukker opp når du googler kjøtthue?
4: Nei, det bare å prøve, ass!
3: Og hva klokka?
4: Mange!
3: Dette var sykt mye mer for å høre denne utgaven av langkjøring med Geir Skau.
5: Og Trøttebo.

0: I helga som var, så hadde jeg besøk av mitt barnebarn.
1: Oi,
0: han er to, han blir to år nå hvert øyeblikk, og han og skravler, de går i barnehage, vet du. Og da er det ingen som gidder å snakke med dem, hvis de ikke lærer å snakke, så da er det jo klart at da går jo kjeften. Det er ikke alltid jeg skjønner like godt hva han sier, men har en viss peiling. Og når det kommer sånne små besøk, altså på hytta hos meg da, kjempesvær plen, det er alt mulig, og så er det, husker du da, jeg vet ikke, da du var liten, Bo, så hadde du sikkert noen leker hos besteforeldrene dine.
1: Ja, jeg har svære kasser.
0: Kasser? Det var like moro hver gang, vet du, de overvintret, og de var jo, fordi at han er ikke så ofte der.
1: Nei, du ser en de lekene bare hver gang han er på besøk, ja.
0: Ja, ja og ja. Der er det, så da var det ut med den kassa, ut på terrassen, knallvær, og en rød balje med vann, et sånn plaskebade, sånn barnegreier, med vann i, og da var det å flytte vann fra ene bassenget over til det andre, og så var det å hive noen baller opp i det ene der, så vannspruten sto, og så var det en gåbil, en gammel gåbil, den synes han var helt suveren, så han kjørte den rundt med den, og, men, det, da blir jo jeg så glad, når han skal da kjøre gåbil, og så er det sånn, pip, pip, sånn tute midt i rattet, ikke sant, ja, ja, ja. Sånn der 17. mai fløyteaktig, men så skulle han rygge, dette har han vel lært av far sin, så når han rygget, pip, pip, pip, han hadde pip,
1: han hadde, ryggesensor,
0: det er veldig morsomt altså.
1: Men det er jo altså, 1,5 år, nei, to, 2 år.
0: Han blir 2 år nå, ja.
1: Ja, det er jo, det er ikke lenge til du har crossbanen i haven på hytta du da.
0: Nei, nå, han ble jo introdusert for skuteren, eller motorsykkelen til Besse, som han kalte det, Bessa stor motorsykkel, så han fikk sitte opp på den da.
1: Ja, ja, ja, kult.
0: Men tørte ikke å kjøre, og så...
1: Nei, det var enda godt kanskje, ikke fylt 2 enda. 2,5.
0: Jeg synes jo det var veldig skuffende at ikke han ville ut og kjøre skuter. Han kan jo ikke kjøre trehjulssykkel engang. Men i hvert fall så, men så skulle jeg starte opp da, og da gikk han litt tilbake, for han synes det bråka da. Og så kjører jeg, og så drar jeg gårde, og det synes han var skummelt, at jeg bare dro.
1: Ja, det
0: jeg bare kjørte jeg bort i veien og snudde og kom tilbake da.
1: Ja, ja.
0: Men han var veldig spent på den der altså.
1: Jeg lurte på om du kom tilbake da, vet du.
0: Ja, han gjorde jo det.
1: Kanskje du hadde med til og med en liten is. Det hadde du vel sikkert fryseren full,
0: da,
1: tenker jeg.
0: Ja, ja da. Du bør ikke være redd for det. Sånne små barn som kom på besøk, som når faren sa skal, kanskje du blir ja, det er jo den alderen hvor du må snakke engelsk på enkelte ting.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så er det liksom hva med en ice ja, kanskje begrenser det til en denne gangen, da, sier faren hans.
1: Å, får du kjef, voksenkjef.
0: Jeg får voksenkjef, ja, for jeg har døttebånd for mye, så vet jeg.
1: Det som er viktigst å dra ut fra denne historien her, er rekruttering her.
0: Ja.
1: Hvis barn viser interesse for motoriserte kjøretøy, da skal de få lov å klatre og sitte, kjenne, smake, sleike, og bare få oppleve. For det er jo dem som skal bringe arven videre, da.
0: Det er jo det, og kanskje også da blomstervanninga videre, for det også var han veldig opptatt av vannet.
1: Kanskje blir anleggsgartner med den bilinteressen?
0: Det hadde jo vært fint. Da skal han få, sånn, da skal han få verdens kuleste pick-up. Ja, da ønsker vi hjertelig velkommen til denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og denne selveste Bo. Og innledningsvis fortalte jeg at jeg har vært på hytta forrige helg, og det er alltid litt stas. Og jeg blir jo litt... Jeg er litt opptatt av om plantene dæver eller ikke, holdt jeg på å si.
1: Ja, men du blir litt ekstra hakket avslappet når du kommer på
0: altså, noen...
1: Du har litt annet fokus der ute, jeg har lagt merke til når vi er på besøk der.
0: Jeg har noen villvin, skjønner du, som, og det er visst forbudt.
1: Hva er det for noe?
0: Villvin. Det er sånne som klatrer opp av vegger som blir grønt, og så blir det rødt på høsten.
1: Og sånn som er på alle...
0: Herskapshus.
1: Ja, sånne teggelsteinshus har sånn...
0: Ja.
1: Sånn, ja, det stemmer det. Vilvin, er det ikke lov med villvin?
0: Nei, det er hvis du svartliste eller blå-rødliste.
1: Hva skal
0: du
1: gjøre for noe? Kan ikke svartliste bjerk?
0: Nei.
1: Det er jo derfor å bli...
0: Det burde det ha vært.
1: Ja, men hva er det? Og så skal du greie å begrense en busk i natur, da?
0: Nei, jeg skjønner ikke heller, og det driter jeg litt i også, men...
1: Ja, det synes jeg...
0: For det var også noe som het... russekål, altså en gul, det er en gul plante i russekål. Det er jo masse gule planter rundt i skreven, jeg ser ikke forskjell på det. Altså, var jeg bort på Sankthanshaven her, var det en som sto og røska opp et helt jorde med sånn russekål.
1: Er det sånne som ser sånne små kuler, ser som sånne små blomkåler?
0: Ja, bittesmå sånne.
1: Russekål, hva faen er det?
0: Passet ikke inn i norsk flora da, og fauna.
1: Tenk deg, vet du, selv en kjempetjeneste hvis vi ble enige ens alle i Norge om at løvetann er den fineste blomsten. Da hadde jo mye vært gjort, hadde ikke behøvd å plante noen ting. Nei. Hadde vært ferdig med en gang. Ja. Gud ordner opp hver vår.
0: Men, nei, men, skal... nei, og så var, det, så var det, og da har jeg hengt opp litt sånne som klatrer litt på sommeren, da, ikke
1: ja, ja.
0: Sant?
1: Og på veggen. Litt sånn,
0: ja, på veggen og opp under, du har jo vært der ute med under, ja, ja, ja. Under taket der.
1: Du har
0: jo
1: langt sånn,
0: der,
1: og, sånn kjærestebue ute i havet.
0: Ja, da. Der er det også, vet du, og så ja, tenkte jeg, så ble jeg jo skuffet da, fordi at min bedre halvdel, som er noe mer kyndig når hva floraen gjelder.
1: Hun er jo så godt som vanlingsgartner, hun.
0: Ja, hun er jo det, hun...
1: Det er bare et fagbrev unna.
0: Altså, på søndagen så gikk jeg ut og lukte i bare nattkjolen på morgenen.
1: Det er greit å få luka litt.
0: Jo da. Og det var jo bedre hun luka da.
1: Så, så det er botanisk hageavdeling Skaugum på ja, der om dagen
0: ja, ja,
1: også.
0: Ja, det er bare. Men, så er det jeg da, vet du, som skal være litt rann, late som jeg har litt. Så kom det noe, en eller annen sånn grønn stelk opp av grusen. Og jeg, kjekk som jeg var, og drar opp den og tar den med bort til skrevet. Hva har du gjort nå? Nei, det, hva er det, da tok du opp den der som sto der? Ja, ikke bare i sånn ugrester. Ja, det var jo en sånn revebjelle, de der
1: nei,
0: som
1: nei,
0: der
1: humlet. Nå.
0: Jo, sånn høy, sånn som blir sånn høy, sånn,
1: ja, altså som er overalt. Ja, sånn som klokkene henger nedover.
0: Ja, den klarte jeg å rive opp og palme bort til skreven.
1: Så regnskapet er nå, hev med russekål, to villvin og en bjørneklokke.
0: Det, og jeg har jo da fått streng beskjed at du holder deg langt unna alt som er av luking og blomsterbed der, for dette har du ikke noe greie på.
1: Vet du hva det der heter? Nei. Aldri så gært at det ikke har gått for
0: nei,
1: noe.
0: Nei, det er jo det. Da kan jeg sette meg rolig tilbake ja, og ta. Jeg får sikkert lov å vanne, men jeg har til og med klart å ta livet hjemme hos meg. Jeg har klart å ta livet en sånn sånn bambus, vet du, som du setter i sånn...
1: Langs veien når du skal brøyte.
0: Sånn, ja.
1: Dem er dæve fra funnet.
0: Men det er sånn med grønne planter. Dem er jo folk har ute om vinteren og sånn, de der. Den! Jeg tror det var halvannen uke.
1: Hva har du gjort med den der?
0: Nei, jeg vet, altså, hør den igjen. Den er dæv.
1: Men kan vi ikke legge ut en sånn etterlysning her da? Hvis noen har en til som er dæv, så kan du lage deg et par staver.